Danboş gahdarıma xaşavi su delal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ve Juliana Borama. Briya Radio Delal. خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیامه هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیا نگه ده لسر که پنو فرم اکسترا جی گوتیا که ده شاو دینا کشی ده شاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی که ده بگردنکا اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کمر عربی سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکن از استیاج و کرولا ترکیه بر و پرپر یا رساروف کمر ترکیه رجب طایب اردوگان ده دکو پشگر کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستیه ده که دیار کریه و به طایبتی جی بریا که فکرنه که شاخ زانگه ها ترکیه لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنه خایا که زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه که اف هفکاریا کوریا که تکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که دوزه هف باش ده او کوری ها که هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که اوا یکی که مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی که تمام لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر محابوری در وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی که درده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بچشکی یا مرووی ها لزانینده ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیام نجمو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه در جی که چاندا و اردنیان که لسر زانینده هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی در وزیر خاندنی بلید و که هر دو آنین که تکس کنه جی که آبا کرنه کنه برا که جنگی حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتور که تندرستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نی بلنده اولی که نزانستیه که مروان هنه بی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که ساله خانتنه یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر که حساب خواهیه که پرامک سر جی و تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نقاش کره

داره حسرت هي دنیا ککو بی خما ستوره او ارنگاری شاهی آوندای هجی تی گوتن ببر آوا چمکی کتیه و لغراغ حسکرن کشیم بویه لدورک بیانی لی نگلکی دور دبک و بقاسین مجان که خونیزی لی او دیسا جی وندایا او لور کتیه لکو لال بو بچوی که لکو گریا بزارو که لکو ایشیا ببرینک خاطر خوستنین بی وقت پارا که به قیرینین هری دلال یوانک که که

آخر کمی ایرو لسرکو اولا در دشتیان بشاد و یمی ورم به هفره ناس بکن.

دردشت دوکوت وی جنومایا کوپی خمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گوارا ورگرتیه جه لگوری نامایا ویا که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیا که که لوالاتیه مزبوط همیایی که ایرانی دهاتا پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیا دهاتیه بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گورا که اهم برادیه بناف کریه اول گوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمانین کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونک یوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افراندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بداخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اپو والیان دا کفنده بری زردشتی ده جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری که که باورنمه زردشتیان هیزم بر خودانا که جی تشهیه که گیانی جی که سپتاندی آتنی بناف کرنه و بچوکاونا که جی بچوکاونا که پیش بچونکا که هرمی جی ده به هیزان که جی گیانین که بدا خاصره دیکه لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او دا جی که زمانیان او که قبط گرگا که دواری دا جی او دا خازین خودیین که یک دایا تشهیم گیانیین که چه خازیا لزر که گوین لی بلی جی بی آلی کاریا در سوزی مروویا هیزین که چر خوازیا دا دواری که اونا گوین انگو جی جی مرووان جی دی خستین کولی که لکا خودیا خا گو دا شیا گیانیین که چر خازا جی بسکینی و اف چواتیا جی که دواری که سنجاین ده لده جی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشترا جی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکا لولادا جی دو که زردشیان ده جی هاتیا رمان و چواتیا به دری جی نادن جی و به که تشهین گیانی این کنون جی جی هیلا نوبا جی او جه چیا آریا جی که درمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

هاتن گهرتن پاشه جی جره دمین کنیزی که خودیه زردشت که امارتی های کتا که لباجی هری اولکا هری ملکتا که او هر وحاجی که نافچه گاجی به ناوی که هاتیه ناف گیره او که نشاندنا که سرکشه بیدا خواسته که جی انگارا که میانم جی هاتیه که درون گیره او جی قدر اوی جی هاتیه شکانده او بونه جی نومه یا که بیدا خواسته لی جبو کو کوجی کرده این کو افشی پی بچونه که هر دمی دناف برا چرخازی یا او برده و میاده جی ببینه که انگرمانی ها دو اول این کوجی چپالی ده پرستی یا اولی بری وان جی اولان جی جی کو گیان واریان ده برده خواستنه که هر دمی جی کمین اون ارام دیا جی ده افراندنه ی خودی این کو بگ ده هات او دا چونه جی که بی بچونه که هر دمه ده جی به وین و افراندیا خودیه ین که هرند را او به ویره جی ده با و افتشه یا جی گیانیا زردشتیه یا که بی ده خازه انگارا لی با جی اولین که ده خاصنه که جی فرتشه یا بی ده خازیه او که خانین ای باسیه هاتیه بناف گیره.

ولفر ام گیش نداوی خلک ما یا ایرو که اجول یا نورا بوم بریا رادیو دلال و گلک سپاس شبوک هتر کرنا ما و هرتم هنده کفو خاشیده بمینن.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسة سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنه و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کود شاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفر لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندو لکینا زانستیاج و کرولا ترکیه برو پرپر یا رسارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگرا کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا که شاخین زاننگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زاننگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاریا هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هف کاریا جی هف هنگیان جی کو تمام آمان لگل کو ببیر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیبه کرنه و لداویا لداویا کو تر مهابوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگ ها کو آتاکی هایی اکادمی کرنه کا پیام نجمو کو آوا کرنه کا نابنده کا برپرسیار یه ده جی کو چاندا و اردنیان کو لسه زنگ هیوه کو لهندری سویه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلیم و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آبا کرنا کنا برا کو جنگی حقا پرورده هی آگا کو آستا بلند جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدا نده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور ده که و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لازان استیا کو مروان هنبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمتیه که هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش را سی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

موزه خانه نتویه هلی بی موزه خانه نتویه هلی بی وکی کو خانی ناری ها کن سرکه یا دیروکا کو با کوری سوریه و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوی تیجوی کو تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی کو بلگه یکا میماری و اکادیمیکا ایکو شاهده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی کو جواکی امرووی یان کو یکمین دیدیته چاندین کو چاندین ایکو نیویساندنا کو پیش اسازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنه که ملکن که موزه خانه این که دو ساله هزم نسید سوی اکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار را لطاخه الکو جلو مالهاتیا که دست بگرین و با آرمانشا جی که رزگر کرنه که دیتنه شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونه آواهیا نها اجبر که تنگایی جی هیدو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زردوا کجه که آواهیا نها جی که تی دیتنه که نوشه نه اکوسی ورندنا که ده سال هزار نسل شستو ششانده جی لسر که غاده که برفره جی که لکولانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرین و درگه هاتی بیتی اینا که آوا هیان که به درگه ها که نفداره ایکو جهه که ده تلوه که باکوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هستین دیناسین جی دستری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده یا که جیتی به هیا که لسر که جستن که آلاجیا خوله یا لکو لبازالتیه لشکو هاتیا چه کره آخی زینه ین که شون آورین هری که بر بچاف عرفی شا که علابی یا که یا مخایا که مکا جه هزار توپولین هری که به خیزا میخیا که به کزمانی آبالیا هاتیا نیسانده افتپوله جی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی که ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

او پیکار خودیه بارانه کنش پیکار کمزنه جب از والتیه کل هر مایین کادر آیده دیده هون راحتتی و آرامی و کوپشنیاجی پاتیه نشانده و جه درا دیواریان کوتیله لحب

ماجیکو وینه دیواریا رنگینا او کو به هم با یکو با دیگره سر دامه که آشوریان کنو جن او دیمنا کو نچاری او ججنین کو پادشاهی نیشانده ده او کو ما جوهریشی زیر و زیرن کو زیرین پادشاهی کو لگورین کو شناواری جه رنگی آده کو غطی دیته او دیرو گوان جی با دیگره کو هزار چار خال دویه مینده او یکی منجی آبوری زاینده جی نرخاندن آچاندی او لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی او جیش بو که زنیارین شوناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدی تن او جیش برکو دیدی نه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چی بونه یکی میره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جیبل گاده که.

طایر رحان ایشند کل چه او سوزان کنیا کچه چمی تراشه تبکل دانیم بریه تراشه و قیتان تاقمه سنگو بری تفنان شب دالی صورت تصوربن خالکنی دوسی راموسانیم پور تفنان پور زلیخای مینکونه زردمیر پاشای میدی وگرت بولی چای شنگال لدشت حرانه جی.

تزرع وجتام كرهانه ويم امي مولا بابي شفتي بلا تزرع وجتام رهانه شند كل چاو سوزان بانيا كجي چمي ترشه تب كل دانيم بریه درشه و قیتان تاقم از اون گفره تفنانی شب دالی صورت تصورن خالگنه دوست راموسانیم پور تفنان پور زلیخای مینکونه زردمیر پاشای میدی وگرت بولی چای شنگال لدشت حرانه جیه

ویش نامی خلق ما یارو که اجولیانا بورو بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوک احتر کرینا و امهی فینا بندوما من هیا خلق کتن او هلبستکیتن

دان باش قهداري ما خشاوي السودلال ويرو أمبورا برنامويا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أبورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هليبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا و تركيا جي بروفسير كو أرول الأصبار دا كوش الشتابة خيدا كو لأنقرا يكو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي دا كو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی در جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیانه گده لسر که پلو فرم اکسترا جیگوتیا که دشاورینا کریشی دشاورینا که فرم

میجی دکو گش پیدانا هفکاری دناف برازان اینگه ها سوری ترکی دشی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دیکو گش پیدانا برنامه لیکوری نزانستی و کلافیا کو باور پرندیا دلی گل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برازان خاندنی بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کرد و الهله بیس باسیا کو مر عربیا سوریا کو وزیر خاندنکو بلنده لیکی نزانستیاش و کرولا ترکیه بر و پرپریا و ساروک کو مر ترکی رجطایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لیستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو وکرنا که شاخ هزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری ده خاندنه خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش در جی کو با پرسنا بردوامی کوری آوان جی کو اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریا و اف هفکاریا کوریا کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پارزه جی که آسویا که برفره کرنه که جبو هف کرنه که زانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بچشکی یا مروویا لزانینده ها که آتاکی های اکادیمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه دا جی که چاندا اولگان یانکو لسزانین ده هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنین کو تکس کریه جی کو آبا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو اصلا بلنده جیج بو کو خانده کارین کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رو لازانین ده هیده جی دبش گره کرنه که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلن داوری کل نزانستیا کمروان هلی بی داوری کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که ها فاشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کرنه که سالا خاندنه یا کو به را کاندیه و هلی بی دخویانی که دل سر کو حساب خایا کو لفرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو هشتی تاباخه جیبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلندا ترکیهات یعنی قاش کره

مزخانه نتویا هلبه مزخانه نتویا هلبه وکیکو خانی ناری ها کو سرکه یادی رو که کو با کوری سوری و روش لدانی زیکا کف نارجی دیدیته او رو لاوه تیجوی که تنه نکوم کرنه که تشتین کشون آوریا بلکی جی او جی که بلگه یکا میماری و اکادیمی که ایکو شاهیده لسر چون هاتنا کشون آوریه جی یان جی که جواکی آمرووی یان که یکمین دیدیته چاندین که چاندین ایکو نویساندنا که پیش اصازیه دیکه او دا مزراندنا او آواهیا میماری دسپیکا یکمین کم کرنا که ملکن که موزخانه این که دو سال هزار نسید سو یکانده جی لقصره که احمدی یا که جی کفنار لطاخه الکو جلو ماهاتیا که دست بگره و با آرمانش جی که رزگر کرنا که دیتنا شون آواریان کن با کوری سوری جی زیده بونم آواهیا نها اجبر که تنگایی یا جیه دو که میماریان سربیا که این که به ناوی که زرده با کجه که آواهیا نها جی که تدیتنا که نوشهنه او کسی ورندنا که ده سال 1966 جی لسر که غاده که برفره جی که لکو لانا که بارونه که لباوه یکی فرمی جی هاتی آوا کرد و درگه هاتی بیتی اینا که آواهیان که به درگه ها که نفداره ای که جیه که ده تلوه که با کوری روش هلاتا سوریه ست ساله که نهان جی بریزایی نهات بو بگ هسته دیناسین جی ده سری ویده جی که وندانا که خودیه هداده او که خودوانده اکو جی تی به هیا کولی سر کو جستن کو آلا جیا خولی یلکو لبازالتیه لشکو هاتیه چی کره آخی زینه ین کو شون آورین هری کو بر بچاف عرفی شا کو علابی اکو یا مخایا کو مکا جه هزار توپولین هری کو بخیزا میخیا کو بکی زمانی آبالیا هاتیه نیسانده افتا پولجی بحثا آبوری و سیاسی وی جهی جی کو ده هزار چار خایا که سیمین بریزاینی ده دیکه.

پیکار خودی بارانه کنش پیکار کمزنا جب از والتی کل هر ماین کادرای لدیده هون راحتی و آرامی و کوپش نیاجی پاتی نشانده و جدرا دیواریان کوتیل لحمار آماجی که وینه دیواری رنگینا و کوپی هم با یکو با دیگره سردامک آشوریان کنوشن و دیمنا که نچاری و ججنین که پادشاهی نشانده ده و کما جوهری جی زیر و زیرن که زیرین پادشاهی که لگورین که شناواری جهرنگی آده که واتی دیته و دیروگاوان جی با دیگره که هزار چار خال دویه مینده و یکمین جی آبوری زاینده جی نرخاندنا چاندی و لیکولینه و موزه خانه یا هله بی نه تنینا ونده که بلکشه بلکشاندنا که گشتیاریه و بلکی اوجیش بو که زنیارین شناواره و دور کناسان جی وکی چافکانیه که جیهانه دیدیتن اوجیش برکو دیدنه که بینگهینه ایکو حوزه چمی فوراته داشتین که باکوری دهوینه یین که دست بیکانی فساندنا دی رو کامرو واهیه و چه بونه یکمیره خستنا پادشه بازارن ارگانیزه ده جهان ده جی بلگه دیگه.

دمج قهدار ما خشوي السودلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياة سوريا جماروان هلبي وصروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشة شتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخیده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمی کده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنی بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده که سالین شورشی سوریه ده جی لسته یه ده که دیار دکریه و بطایبتی جی بریا که وکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که با فرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که اف هفکار یا کوری یا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنه گالوزه یا هف باشده و کوری ها که هفکار یا و هف هنگی ها تمام لگل

ديال زانندها كواتاكياي اكاديمي كتنا كافيا من جنوبو اواكر مكان اوندا كابت برسياري ديجي كوشانتا اورغانيان كولس زانندها هيفا كول هندري سوجي نقاش كريا او هر دو هاجي هر وهاجي وزير خاندني بلي او کو هر دو آنین کو تگس کی دژی کو آباد کرنا کنا برا کو جینگ ها کپر ور دهی آگو کو استا بلند دژیش بو کو خاندا کارن کو فاکولته بشیشکی او بشه کو بشیشکی جی پیدا ده که او رو لازان دنگ هی دژی دبش کرا کرنا کا سکتورا کو تان روسیه ده کو گوش پیدان ده خدمت ویجی کو بشی کفتیا تو خورد که او هر وها وزیر خاند نی بلند داوری کو لازان استیا کو مروان هلی بی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه دژی کو بگانیا او کم تیکا ها فاشا سوری و تکیجیش بو کو چرا سکنه که دوزه ایزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کنه که سال خاندنه یا کو به را کاندیه ملحله بی دخویانی که دلی سر کو حساب خایا کو رو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کولی گر کو انجومن خاندنه بلین دا ترکیه ها تیه نیقاش کره

بردشت دوکوت وی جنوما یا کوپی خمبری هاتیه جه ازمانی جه که خودیه که گوارا ورگرتیه جه لگوری ناما یا وی یا که خودیه ازیمانی که همجی که خودانیه که که لوالاتیه مزبوطامیه که ایرانیه ده هاته پیروز کرد و دو خودیه که تو پرانتیه ده هاتیه بجه کرد زردشت او جی که بو که خودیه گورا که اهم برادیه بناف کریه اول گوری رامان و باورین اولی زردشتی کو زمین و زمانین کو همی کو هی بارانیان کو گیوانیان جا اونه گیوانیان جی کو دناف برا واندنه اونه به افان جی کو اموزیت جی هاتیا افراندین اوی همی جی کو فرشتیا کو ملیکیان جی چیا کو چرخایا اوین چیوین کو جی بدخازیا کو مینا جی وان جی کو دو اوپا والیان دا کفنده بری زردشتی ده جه هبو و افراندن ها دیسا جی لگوری که باورنمه یا زردشتیان هیزم به خدا ناکو جی تشهیه که گیانی جی که سپتاندی آتنی بناف کرنه و بچو کافونا که جی بچو کافونا که بیج بچونا که هرمی جی ده به هیزان که جی گیانیان که بیده خاصره دیگه لی بله زردشت مسکینی دا که باورنماندان او داشی که زمانیان او که قبط گره که دواری داشی او دا خاصی خودیین که یک دایا تشهیم گیانیین که چه خاصی ها لزر که گوین لی بلی جی بی آلیکاریا در سوزی مروویا هیزین که چر خوازی ها دا دواری که اونا گوین انگو جیج مرووان جی دی خستین کولی که لکا خودی آخا گو داشی ها گیانیین که چر خاصا جی بسکینین و افچواتیه جی که دواری که سنجاین ده لده جی هفن و بینگهینا باورنمایا اولیا زردشی که بو و پشترا جی بو که بینگهینا که گشتی و جی همی اولین که یکین یکا لولادا جی لدوکو زردشیان ده جی هاتیه رمان و چواتیه به دری جی نادن جی و بکو تشهین گیانی این کنون جی جی هیلا نوبا جی و جی چیا آریا جی که دلمانتیا ده وکی که خمنا و پرانه.

اولفر ام گشن دوی خلک ما یایرو کو اجول یانا وربم بریا رادیو دلال گلکس باس شبوک هتر کرنا ما و هرتم هنده کیفو خاشیده بمینن.

دمج قهداري ما خشوي السودلال ويلو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياسوري جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأوزباردا كوشش طابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دبلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش طبخه ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلنده ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فردم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو هیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه یا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنه کو بلنده لکینا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره پر یارو سارو که کومر ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتورا خاندنه بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لسته یده کو دیار دکریه و بطای بدی جی بدیا کو وکرنه که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنه خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو باش پرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام عملی گل کو پیپر پاپ رزا و کو خواباتن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریز جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستی کتره کو برنامه این کو چاندنی اردنیکن او فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنا کا پیامه نشنو کو آوا کرنا کا ناونده کا برپرسیاریه دا جی کو چاندا اولگانیان کو لسه زانینگه هیوه کو لهندری سوریه جینی قاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و کو هر دو آلین کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه حکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیداده که و رولا زانینگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو وش پیدانه ده خزمت ویجیه کو بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی کولینا زانستیا کو مروان هلبی داویی کو سردان خایا کو فریمینا جی کو مرا ترکی ده جی کو بگانیا و کمتیا کو هف باشا سوری و ترکی جیش بو کو چرا سکرنا کا دوزه یزانی گه هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه یده بریارا کو تسبیکرنا کا سالا خاندنه یا کو به را کاندیا و الهلبی دخویانی که دن سر کو حساب خایا کلو کرا مکسر جیگو تیا روش رسی شمیه کو حشتی طباخه جبینی ده کو لگر کو انجو من خاندنا بلندا ترکی هاتیا نقاش کرد

0: Guido Schiffer au violon, Renaud Gilbert au violon, Stephen Reusman à la guitare, Aitekin Hutchinson à la percussion, André Van de Velde au banjo et guitare.
1: شو خوش بقدر ما خوش استو دلال ايرو برنامج ما لسر هلبستان واشو ليانا بورما بريا راديو دلال اخركم يا ايرو لسر فقي تيرانا كو او هلبستانكي نافدارا او بالكيشا او كافنارا ورم بهفرا ویکو هلوستانی دیروکی او بالکش ناس بکن او کی بو او شکو داری بو او هلوستانی چنه

اسفان فقيه تيران كو اوصلها 1490 ده جدايك بيه اوصلها 1660 جيانا خاج دازدايا او چو يسر دولوبانيا خا يكجم هزن تيرين هل بسفانين كلاسيكي انكو ادبتيا كورديا او وكيكو بيشنكيا كو هل بستا كو ابيكيا او تفلسفايا او اوليا سردما زيرينا او ادبتيا دا كورديا و تناسكرين كو آقاهيا انكساوي ناويويا راستين محمد مكسيا اولي ناواويجي فقه تيرانا تيوتايا فقه چوكان ديرو قجرائيك بونا او ميلانجي دبيرين كو مرناويجي سال 1519 تجرائيك بيا و سال 1666 چويا سرد لوفانيا خا او جيجرائيك بونا او مرناوي ناوچايا مكسي لپارزگاهای وینایی اونیویسکارا هلبسته گرمانجینا و جیانو پرورده یاوی مزنبونا خا مزنبونا خاندنا هلبستوان فقی تیران لنفچه مکسیکو دمال بطکا ناس کری و خانده دجدائی کبیه اویدکو مدرسه اندبستان اسلامی کف نشوپی دشی درسین جو وینایی دینی اوکو فقهیا خاندنی اجبر ویاکی جی کو جیرهاتیا گوتین فقی تیران آنگو جی خانده کارکی زانستیه و تایا لی ناواوی او لی ناواجی جهل بستی و بر همینوی یه ناس کری و اخافتنا بچو کران رجی تی گوتین کو او جی بناوی جبر کو حس کرنکا خا یا کو جی خوزایره و اخافتنی آخه یین کو فلسفه یه و پناسیین یین کو بچوک آوه بویا رجی هل بجارتیه و پیوندین وی یک ملای جزیری وی جسردمین هل بستین او کو سلوفه یا مزین ملای جزیری کریه و به هف رجی جویانه و هل بستین کو جی گهرنادانه کو جین جی اویه کو جی نزگرتنه کام مزینه و ادبتیاده ده جی کو نام براوانده نیشانده ده

Öteyi Batman diyen helbestin vi. Gerdan adına verako tav sofya u huzayı deji. Helbestin vi hudiyeko kurahiya girelmaya. O eji sürüşteye çoku çama uçiyayı kırna. Musambulin le gerina le evina hudiye urastiye. Ure ve beriya kore beriya helbeste vi. و اباکیا کو گالری ویجی هلبستن خاکه به زمان کردین کو زلال اونی زیکا برا کوجی را بازا کو بالگو یدجی اوجی کو شی وازا دلگو یا او اخفتنا کا جهاتیا ناس کرین مینا هلبستاوی یا کو ری بازا جی اون افتاجی کو تی دیدگتن چما کو زیرا دا اخفا و بر همین او دستین وی ین هری کو ناف دار شاخا شانی که سنانا چیروکن هلبستینی که صوفین لسر که اوینی او بگ هستنا گرانی او که زنبو فرشتنکا و دستانکا هلبستی که جی فلکلور و بیراوی جی گلیریا هاتیا گرتی او که لها دیدومی جی که کلا دیدومان جی یک جی که یکمینه دستین دیروکین که برخودانا که لها دیدومی بلگیا کریا او هیکای آفین جی هلبستانی فلسفه یا کوتی جتی پرسیار یا ده سرسرا هفکی یا او تفگراوی ده جی جیهانی دکه اولیور ام گیشن دا بیا خلک اما یا ایرو که اجولیانا بورا بوم بریا راتیو دلال گلک سپاس شبو گه در کرن آوا او بمیربین هیا خلقه کدن و هلبسته کدن و هلبستانه کدن و هنده کیف خاشی

تام باش گهتر ما خوش استود لال ایرو اما ورا برنامه هم کلی سر افرینه چزانن اجل یانو برما بریا رادیو دلال و خلق ما یا ایرو لسر اولی زردشتیان یا جی ایزیدیان ورم به ورن آسوکن

اولی ایزیدی دست بلکی اگر ام کود شیرو که که پیخمبری او شادی ها که خودیه او که باورنمی ها اولی یا که جیبه بانگا که کرن کرن ها که بشو بینن که که که بینن گهینا اولین که که بین این کل روش هلاتا ناوی پیدا بونه او وکولین شو اولین که پیک پرستیه که دگره که جی راریه که خودی نیسا یا که داویا اسلامی ده و ام ببینن که باورنمی پر که خورده که جی دو کنم برا که آنجی نا فراوان هم یانده که دیره دکا مارکا برا ارینی که کانی باجه جی که جی او جی جی که زنجی رکا که بی بکره دایی جی رامانا که بد سفر جی باوریا که روا سامانی نیزی که هده آنگو امکانم بی ترسا بیشن که هر که اولی که جوان جی که طیباتا که جی یه که خود اموزا پلانا خوایا دانه سر که اول باوریا اولین به جیجی خواه لیسر که بینگه هیناوان جیرا بونه و آوا بونه و به دمین که جی که هف که جی اول کانون جوانه جی که جی اسمین که داد کتیا جی یان جی پیدا بیه و به ویه او که بینگه هینا او جی اولانو یا لگوری که آستین که پشت چونه دیوی جی جواکه و شرستانی ها جی که دماخا دهات نوجا کرین و به شیوانو دهاته دارشتن. اولی بری رونی آوان جی که گهردنکا که روا سامانی و لگو جی گلی گونی رو او سردمین که جی هر اولی که دیده جی که پیدا بونه و بسر که اولار یا برده که زی دویه و دوی بوجوهی ده جی که زردشتی که ده ست ساله هفتان دوی بری زاینی ده جی لحره مای میدیایی که جی انلانی جی و ایرانی جی لحادنا رامانو یکی تیا خودی آنیا میدانه او گوتی یا کوجی خودیه پیک یکا او هف پارشی که گرک اوشی بتینه جی که پیروز پارستن کرنا.

زرلش چی دگوت؟ وینا ما کپی خم بره خاجه اسیمانی اج خودیه گورا او کورگتیه لگوری ناما یا خاجه خودیه اکوشی اسیمانی جی همی خدا ناکوشی لولاتیان مزبو سامیه جیو ایرانی جی دهات پیروز کرن دو خودیه که کو تک موکتیه که حاصیه بجه کرن زردش جی او جی خودیه گورا که اما تازه بناف کریه و لگور آمان و باوری اولی زردش تا زمان جی اسمانی کلی همان هم بریا که جوانیا نگورا هم که دناف براوان ده جی نبناوی بینا که او حاطی نکو آفران دین اوی همی جی که

فرشتی آمد یکی کچه کو چه خاصه چیه؟ او برده خاصه چی کو شروازه هینشی جوانشی اولا اول باوریا که بین این کو بری زردشته جی چی ویه؟ افراندن جی دیسا جی لگوری باوریا زردشته هیزین کو بیده خاص او کو تشهین گیانی جی سیبانتن جی کو تی بین افکرین او پیوه چون افا کو هم دمیه دشی کو هر دمی به هیزین گرانیه یکو بیده خاص رده که زردشت او کو هیزین کو بیده خاصه او کو بکشه یکا گیانی او بناوی کو انگرمان گیانه جی نومانده دیه کو دلامانتیا انگرمانی جی او بشکره گرنه کوی جی تینه چر او کو نرامده نکا دنات افراندانیه خودیه ده یکی بکتی او چر خاده جی دو بردانیه خوشی که حال دکه.